0: کے رکھ دیا ہے. آپ کو بہت بہت شکریہ جو آپ نے مجھے آج کا دن یاد کیا.
1: جی جی, اتنا پسند کرنے کے لیے دھنیواد. جی کیا کرتے ہیں آپ؟
0: میں تو ایک ہاؤس وائف سے آج ابھی میں بزنس وومن ہوں.
1: جی جی,
0: میرا ایک بزنس ہے جو مجھے ابھی سنبھالنا پڑتا ہے, تو سنبھال رہی ہوں اور ریڈیو کا ساتھ چل بھی رہی ہوں. جو میرا طاقت ہے, وہ مین طاقت جو ہے وہ ریڈیو سے ہی ملتا ہے.
1: جی جی, دھنیواد دھنیواد. تو گانے وانے سنتے ہیں؟
0: وہ تو میرا مطلب یہ بولوں گی تو زیادہ ہی ٹائم لگے گا, روک بولنے کا کوئی شب نہیں ہوں, کیونکہ گانا ہے تو میں زندہ ہوں, کیونکہ گانا ہی میرا جینے کا ساس ہوتا ہے نا.
1: جی جی,
0: تو ریڈیو کا جو گانا ہوتا ہے, جو آواز ہے, اس کو بولنے کا ضرورت نہیں ہوتا, وہ جیسے سانسوں کا کام کرتا ہے. تو گانا خالی سننے کا نہیں, وہ محسوس کرنے کا ہے.
1: جی جی, بات تو صحیح.
0: وہ محسوس کر کے جو جیتی ہوں نا, وہ میرا ہے صرف گانا ہے. میں سکھ میں بھی گاتی ہوں, دکھ میں بھی گاتی ہوں, کوئی پرابلم نہیں ہوتا تب بھی میں گنگنا لیتی ہوں, اپنا آپ ہی گنگنا لیتی ہوں. میں تو کوئی گانا سن لوں گی, کوئی ریکارڈنگ کر دوں گی, اس طرح میں کچھ کرتی رہتی ہوں گانا کے ساتھ.
1: جی جی جی جی. تو آج ہمارے اس کارکرم کے مادھیم سے آپ کون سا گانا سننا چاہیں گے؟
0: آج میں تو سننا چاہوں گی, سب کو بھی سنانا چاہوں گی.
1: جی,
0: کیونکہ آج ساون مہینہ کا پہلا سوموار ہے.
1: جی جی.
0: تو میں آج ایک شیو جی کا ہی گانا سے شروع کروں گی اور وہ دو لائن میں بھی گنگناؤں گی. اور آج تو ٹائم بھی نہیں ہے, تو میرا پیارے جتنے بھی بھائی بہن ہیں, میرے دل سے ان لوگوں کے لیے گانا چنا. اور شیو جی سب کو اچھا کرے, مطلب پیار کرے, سب کا خوشی دیکھے, سب کا منوکامنا پورا ہو. میں وہی دعا مانگوں گی ساون مہینے میں.
1: جی جی.
0: اور میرا پورا آکاش وانی ٹیم اچھا رہے, کیونکہ اس لوگ اچھا رہے تو ہم لوگ بھی اچھا.
1: جی جی جی. سپتمی جی, ہمارے جی ہمارے اس کارکرم سے جڑنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد.
0: تھینک یو میم. اور میں تھوڑا یہ گانا دو لائن گنگنا لیتی ہوں.
1: جی جی,
0: آپ کے لیے, تھوڑا آکاش وانی کی ٹیم کے لیے, ہمارے پیارے بھائی بہن کے لیے.
1: جی جی جی.
0: اس لیے گانا ہے ستم شیوم سندرم جی کا, تو میں دو لائن گنگناتی ہوں.